0: Slušate Radio Balkan.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Dabor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Dabor Badrov.
1: Gdje si buraz? Šta se radi? Vidi ovi papaka. Ej, ajde se vrati večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne ovi sve sami.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slušate radio drugačijeg ukusa.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša u noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.